buța, pacin cea mena noi ale fați, oia baba. Pața mai a babuța, pacin cea mena noi ale fați, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia. Haza ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye ba ba ba ye.